și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
3: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarela FM.

tot te ții de scris, dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție, buchii latinești, dar mă gândesc acum când doar o să mă citești. Te uite la prieteni, te vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

Găini vă cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, dar

las în plata lor. Se speculă că umblă, controală, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai

Artiști de succes pe Aquarel FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 10 septembrie. Berbec. Va fi o zi liniștită, fără evenimente majore. La locul de muncă, lucrurile merg în ritmul lor obișnuit, dar ar fi bine să acorzi puțină atenție stilului de viață. O scurtă plimbare seara te va ajuta să elimini oboseala acumulată și să îți recapeți energia. Taur. În această zi ești plin de energie și idei bune pe plan profesional, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Totuși, încearcă să nu devii prea încăpățânat în discuțiile cu colegii. Fii deschis la opinii diferite pentru a evita mici neînțelegeri inutile. Gemeni. Apar tensiuni accentuate în viața de familie și neînțelegeri aprinse cu partenerul de viață. Problemele în plan personal par să se acumuleze din cauza unor discuții mai vechi lăsate neclarificate. Este nevoie de mult calm și diplomație pentru a nu escalada conflictul. Rac. Atenția ta se împarte în această zi între sarcini administrative și mici favoruri pentru prieteni. Deși dimineața poate fi puțin aglomerată, după amiază îți aduce momente de relaxare. Balanța financiară se menține stabilă, fără surprize neplăcute. Leu. Va fi o zi excelentă din punct de vedere financiar, în care pot apărea oportunități noi de câștig sau colaborări bune. Pe plan sentimental însă, lucrurile sunt mai degrabă stagnante. Nu forța decizii importante și lasă lucrurile să curgă de la sine. Fecioară. Te confrunți cu o zi extrem de dificilă în plan personal, în care dezamăgirile din partea unei persoane apropiate te afectează profund. Comunicarea este blocată, iar starea ta emoțională are de suferit. Vei avea nevoie de timp pentru a reevalua aceste relații. Balanță. Ritmul acestei zile este fluctuant, cu momente în care te simți inspirat și clipe în care lipsa de concentrare își spune cuvântul. Nu te supra-solicita cu treburi complexe. O ieșire scurtă în oraș sau o discuție amicală îți va reda stare de spirit. Scorpion. Treceți printr-o perioadă complicată, iar această zi aduce probleme majore în plan personal și rupturi de ritm în relații afective. Se pot da pe față adevăruri dureroase care zdruncină încrederea creată în timp. Analizează bine pașii următori. Săgetător. Ești foarte motivat să finalizezi proiecte mai vechi și reușești să te organizezi excelent. Deși pe plan profesional lucrurile merg șnur, s-ar putea să simți o ușoară oboseală fizică spre seară. Acordă-ți timp pentru odihnă și deconectare. Capricorn. Ziua aduce un amestec de vești bune și mici impedimente logistice. În timp ce o etapă la locul de muncă se încheie cu succes, drumurile sau plățile programate în această zi pot suferi întârzieri. Cu puțină răbdare vei rezolva totul până la finalul acestei zile. Vărsător. Creativitatea ta este la cote înalte și reușești să găsești soluții ingenioase la probleme vechi. Cu toate acestea, bugetul necesită puțină atenție, deoarece ai tendința să faci cumpărături impulsive. Caută un echilibru între dorințe și posibilități. Pești. Va fi o zi relativ neutră, în care preferi să rămâi în zona ta de confort și să eviți agitație. Starea ta de spirit este bună, deși s-ar putea să te confrunți cu o mică stare de apatie la prânz. Un hobby drag îți va reda rapid entuziasmul. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 10 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să își redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
4: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
5: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
6: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul nu a decis deocamdată dacă va prelungi licențierea importurilor de cereale și oleaginoase. Ministrul Agriculturii Eugeniu Smochescu spune că nu vede deocamdată argumente economice și financiare pentru prelungirea licențierii. El susține că o eventuală decizie trebuie luată după o analiză a impactului asupra tuturor actorilor din lanțul valoric. Potrivit ministrului, subiectul urma să fie discutat în cadrul unui grup de lucru pe platforma Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru. Acesta a spus în cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința executivului că după ce vor fi puse pe masă datele, autoritățile vor putea discuta din nou cu toate părțile implicate. Eugeniu Smochescu a atras atenția și asupra relațiilor comerciale ale Republicii Moldova cu partenerii externi. El a amintit situația în care țara noastră risca să se confrunte cu licențierea exporturilor de struguri, vinuri și produse spiritoase către Ucraina, în contextul interzicerii temporare a importurilor de carne de pui. Ministrul a subliniat că în cazul licențierii importurilor de cereale și oleaginoase trebuie analizate efectele asupra mai multor categorii de agenți economici. El a menționat în acest context domenii precum orăritul și panificația, pentru care cerealele importante reprezintă materie primă. Declarațiile au fost făcute după ce Asociația Forța Fermierilor a cerut prelungirea până pe 31 decembrie curent a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase și a amenințat cu proteste. Parlamentul a aprobat recent aplicarea mecanismului provizoriu până pe 31 octombrie. Situația pe fluviul Nistru este în continuare una critică. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdiar îndeamnă repetat cetățenii Republicii Moldova să consume rațional apa. Din cauza deficitului de precipitații din bazinul superior al Nistrului, aportul mediu de apă în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut la doar 33 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversările au fost menținute la 60 de metri cubi pe secundă. Ca urmare a acestui dezechilibru, nivelul apei din lac s-a redus cu 25 de centimetri, coborând până la o cotă critică de 111 metri. Potrivit ministrului, în prezent nivelul apei în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este cu 10 metri sub nivelul normal, ceea ce înseamnă un deficit de milioane sau chiar miliarde de metri cubi de apă. În cazul în care nu vor cădea precipitații în perioada următoare, decizia privind volumul deversărilor ar putea fi revizuită. Ministrul avertizează totodată că există riscul ca debitul Nistrului să scadă de până la 3 ori față de nivelul actual. Acest scenariu urmează să fie discutat în cadrul Comisiei Nistrene, care se va întruni în ședință pe 11 septembrie. Republica Moldova a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic la 28 iulie pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura a venit ca reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în fluviul Nistru. La sfârșitul lunii august, guvernul a decis prelungirea stării de alertă cu încă o lună. Băuturile nealcoolice, carbogazoase cu zahăr sau îndulcitori, precum și băuturile energizante, urmează să fie supuse de anul viitor unei accize de 1,60 de lei pe litru. Introducerea noii accize este prevăzută în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2027, aprobat în ședința executivului. Potrivit Ministerului Finanțelor, acciza va crește treptat în următorii 2 ani. De la 1 leu și 60 de bani pe litru în 2027, acesta va ajunge la 1 leu și 76 de bani în 2028 și la 1 leu și 94 de bani în 2029. Producătorii acestor băuturi vor deveni subiecții ai accizării, iar obligația fiscală va fi calculată la momentul comercializării produselor. Accizele vor trebui declarate și achitate până pe data 25 a lunii următoare, cele în care băuturile au fost comercializate. Ministerul Finanțelor precizează că noua acciză urmărește atât obiective fiscale cât și de sănătate publică. Prin urmare, este descurajat consumul excesiv de produse asociate unor riscuri pentru sănătate și, de asemenea, trebuie analizată inclusiv reducerea costurilor sociale și bugetare generate de problemele de sănătate. Reprezentanții industriei băuturilor nealcoolice au solicitat retragerea măsurii, avertizând că aceasta ar putea duce la creșterea prețurilor, reducerea vânzărilor și costuri suplimentare pentru producători. Ministerul Finanțelor a respins solicitarea pe motiv că nu au fost prezentate dovezi care să demonstreze că nivelul accizei ar produce efecte disproporționate pentru activități economice, locurilor de muncă sau competitivității sectorului. Joi, 10 septembrie, vremea continuă să fie neobișnuit de caldă și frumoasă pentru această perioadă, păstrând un aer veritabil de vară. Cerul va fi complet senin pe tot parcursul zilei, iar razele soarelui vor domina atmosfera. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca din nou, atingând o valoare de plus 29 grade Celsius în orele amiezii. Vântul va sufla din direcția sudic-sudvestic, având o viteză moderată de până la 19 km. La oră. La noapte, cerul se va menține parțial noros, dar atmosfera rămâne destul de plăcută, cu o minimă termică, ce se va opri în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

În forță, pe 90,7 FM, Pusica Dolz, pentru domniile voastre, 8 și 13 minute sunt în capitală, urmează și Irina Rime să ne încânte pe mai departe și Mihail vine în această oră și Nicole Sherry, David Guetta, One Republic și multe alte nume sonore vă vor încânta auzul în această oră, prieteni. Bună dimineața, bun regăsit pe Onda Fericirii, în 10 septembrie suntem, este joi dimineață deja. Ce repede mai trece timpul ăsta, important e să treacă cu folos pentru fiecare dintre noi. Daria, alături de domniile voastre, bună dimineața!

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Aquarel.
4: Prieteni, e deja 8:21 de minute. În capitală savurăm cafeaua de dimineață mai departe alături de Iuliana Beregoi, despre care nu prea am vorbit în ultima vreme, trebuie să recunosc. Da, iată că am găsit o știre și despre ea. Dacă vă interesează, ciuriți urechele, e de bine, e de drag. Surpriză de proporții pentru ea, artista a îngremenit de uimire când a observat pe capota automobilului un buchet splendid de flori însoțit de o scrisoare de la un admirator secret. Nu i-a venit să creadă ce vede chiar pe propria mașină, artista a exclamat uimită, serios? Iată ce scria în bilețelul de acolo. Ne-am intersectat de atât de multe ori în tăcere, dar privirile noastre încă nu s-au cunoscut cu adevărat. Tot așteptam și așteptam momentul

potrivit, dar eu cred că el deja a venit sau este extrem de aproape. Florile astea au fost mult mai curajoase, sperăm să-ți aducă un zâmbet, scrie admiratorul în bilețel. Mamă, ce frumos, cât de romantic! Gata, Iuliana, noi suntem tare curioși să aflăm despre cine este vorba. Haide!

8:28 de minute, sunt deja în capitală. Frumoasă este povestea de viață, zic eu, a lui Colin Firth, care își sărbătorește ziua de naștere astăzi, 10 septembrie. S-a născut la 1960, este fiul de intelectual, e un actor britanic laureat în 2011 al premiului Oscar pentru cel mai bun actor în filmul The King's Speech, cu același personaj istoric, regele George al VI-lea al Marii Britanii. A convins specialiștii industriei cinematografice din Anglia și Statele Unite să-l onoreze cu premiul BAFTA și cu Globul de Aur pentru cel mai bun actor al anului 2011. La mulți ani pentru Colin Firth, la mulți ani pentru toți omagiații acestei zile de 10 septembrie. Am un număr de telefon la care puteți să scrieți și un mesaj de felicitare. De ce nu un SMS, un mesaj pe WhatsApp sau Viber? Numărul este 078 500 400. Bună dimineața!

David Guetta, One Republic, pe unda fericirii, dragă prietenă, a venit toamna și fluctuațiile astea de temperatură pot afecta cumva destul de serios tenul nostru. Așa că specialiștii în beauty spun să înlocuim crema hidratantă cu textură lejeră pe care am folosit-o până acum, adică vara, cu una cu proprietăți emoliente puternice. Va ajuta tenul să-și recapete elasticitatea și strălucirea. Și nu uităm, cremele sunt foarte importante, însă apa este esențială pentru o piele sănătoasă, așa că ne hidratăm!

0: Sănătate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: Aquarel. Nu știu cum voi, prieteni, dar eu mă prind foarte des la ideea că vorbesc singură cu mine și nu că nu aș avea cu cine să împărtășesc gândurile mele, am, dar deseori vorbesc cu mine chiar și mă cert la un moment dat. Apropo, să vorbești singur nu este neapărat un obicei îngrijorător. Psihologii numesc acest comportament vorbire privată. Mie îmi place cum se numește, vorbire privată. Superb, trebuie denotat undeva. Iar cercetările arată că el poate avea beneficii pentru concentrare, memorie și organizarea gândurilor. Asta e o chestie bună, nu? Vorbirea de unul singur nu este asociată doar cu atenția și memoria. Dialogul cu propria persoană poate fi folosit și pentru calmare, motivare sau gestionarea stresului. Așadar, a vorbi cu sine însuși e benefic. Uneori sau poate chiar deseori, mai ales în secolul ăsta al nostru grăbit. Bună dimineața!

8:51 de minute, sunt Jean Capitală, prieteni, Olga Verbițchi vine să vă încâte pe mai departe și Imagine Dragons până în finalul orii, la ora exactă, vine și Andreea Tecuceanu cu știri pentru voi, sunt Daria și vă aștept dincolo de nouă. Bună dimineața!

Non-stop pe Aquarele FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul nu a decis deocamdată dacă va prelungi licențierea importurilor de cereale și ulei gănoase. Ministrul Agriculturii Eugeniu Smochescu spune că nu vede deocamdată argumente economice și financiare pentru prelungirea licențierii. El susține că o eventuală decizie trebuie luată după o analiză a impactului asupra tuturor actorilor din lanțul valoric. Potrivit ministrului, subiectul urma să fie discutat în cadrul unui grup de lucru pe platforma Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru. Acesta a spus în cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința executivului că după ce vor fi puse pe masă datele, autoritățile vor putea a discutat din nou cu toate părțile implicate. Eugeniu Smochescu a atras atenția și asupra relațiilor comerciale ale Republicii Moldova cu partenerii externi. El a amintit situația în care țara noastră risca să se confrunte cu licențierea exporturilor de struguri, vinuri și produse spirtoase către Ucraina, în contextul interzicerii temporare a importurilor de carne de pui. Ministrul a subliniat că în cazul licențierii importurilor de cereale și oleaginoase trebuie analizate efectele asupra mai multor categorii de agenți economici. El a menționat în acest context domenii precum orăritul și panificația, pentru care cereale importante reprezintă materie primă. Declarațiile au fost făcute după ce Asociația Forța Fermierilor a cerut prelungirea până pe 31 decembrie curent a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase și au amenințat cu proteste. Parlamentul a aprobat recent aplicarea mecanismului provizoriu până pe 31 octombrie. Situația pe fluviul Nistru este în continuare una critică. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder îndeamnă repetat cetățenii Republicii Moldova să consume rațional apa. Din cauza deficitului de precipitații din bazinul superior al Nistrului, aportul mediu de apă în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut la doar 33 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversările au fost menținute la 60 de metri cubi pe secundă. Ca urmare a acestui dezechilibru, nivelul apei din lac s-a redus cu 25 de centimetri, coborând până la o cotă critică de 111 metri. Potrivit ministrului, în prezent, nivelul apei în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este cu 10 metri sub nivelul normal, ceea ce înseamnă un deficit de milioane sau chiar miliarde de metri cubi de apă. În cazul în care nu vor cădea precipitații în perioada următoare, decizia privind volumul deversărilor ar putea fi revizuită. Ministrul avertizează totodată că există riscul ca debitul Nistrului să scadă de până la 3 ori față de nivelul actual. Acest scenariu urmează să fie discutat în cadrul Comisiei Nistrene, care se va întruni în ședință pe 11 septembrie. Republica Moldova a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic la 28 iulie pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura a venit ca reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în fluviul Nistru. La sfârșitul lunii august, guvernul a decis prelungirea stării de alertă cu încă o lună. Băuturile nealcoolice, carbogazoase cu zahăr sau îndulcitor, precum și băuturile energizante, urmează să fie supuse de anul viitor unei accize de 1,60 de lei pe litru. Introducerea noi accize este prevăzută în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2027, aprobat în ședința executivului. Potrivit Ministerului Finanțelor, acciza va crește treptat în următorii 2 ani. De la 1 leu și 60 de bani pe litru în 2027, acesta va ajunge la 1 leu și 76 de bani în 2028 și la 1 leu și 94 de bani în 2029. Producătorii acestor băuturi vor deveni subiecții ai accizării, iar obligația fiscală va fi calculată la momentul comercializării produselor. Accizele vor trebui declarate și achitate până pe data 25 a lunii următoare, cele în care băuturile au fost comercializate. Ministerul Finanțelor precizează că noua acciză urmărește atât obiective fiscale cât și de sănătate publică. Prin urmare, este descurajat consumul excesiv de produse asociate unor riscuri pentru sănătate și, de asemenea, trebuie analizată inclusiv reducerea costurilor sociale și bugetare generate de problemele de sănătate. Reprezentanții industriei băuturilor nealcoolice au solicitat retragerea măsurii, avertizând că aceasta ar putea duce la creșterea prețurilor, reducerea vânzărilor și costuri suplimentare pentru producători. Ministerul Finanțelor a respins solicitarea pe motiv că nu au fost prezentate dovezi care să demonstreze că nivelul accizei ar produce efecte disproporționate pentru activități economice, locurilor de muncă sau competitivității sectorului. Joi, 10 septembrie, vremea continuă să fie neobișnuit de caldă și frumoasă pentru această perioadă, păstrând un aer veritabil de vară. Cerul va fi complet senin pe tot parcursul zilei, iar razele soarelui vor domina atmosfera. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca din nou, atingând o valoare de plus 29 grade Celsius în orele amiezii. Vântul va sufla din direcția sudic-sudvestic, având o viteză moderată de până la 19 km. La oră. La noapte, cerul se va menține parțial noros, dar atmosfera rămâne destul de plăcută, cu o minimă termică, ce se va opri în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Îndrăzneața Delia, du-te mă pe unda 90,7 FM, eu te chem, dragă prietene, să rămâi pe aceeași undă și pe mai departe, pentru că îți aduc așa, ca de fiecare dată, muzică de calitate. Cafeaua de dimineață va fi mult mai savuroasă în compania noastră. Sunt Daria la povitru și în fața microfonului și în această oră, 9 și 11 minute sunt în capitală în acest moment, în 10 septembrie. Ne aflăm, dragi prieteni, facem așa reactualizarea de dimineață ca să fim cu picioarele pe pământ, practici. În această oră, de asemenea, vă aduc și o legendă a muzicii, o piesă din repertoriul lui, nu-ți spun al cui, am și o știre despre el, 86 de ani are la activ. Așa că păstrează frecvența ca să afle despre cine este, îți mai spun tot în această oră și ce sărbători avem curioase în această zi la nivel mondial. Bruno Mars chiar acum pentru tine.

0: Lidia Isac pe 90,7 FM. Urmează legendarul Tom Jones să ne încânte, înainte de a vă spune câte ceva despre el. Cântărețul britanic Tom Jones a dezvăluit recent că a fost înlăturat din rolul de jurat al cunoscutei emisiuni de televiziune The Voice UK, dar l-am urmărit. Artistul în vârstă de 86 de ani, atenție, a precizat că decizia luată de Postul TV a fost justificată oficial prin existența unor complicații financiare. Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, interpretul a explicat că nu a avut nicio intenție să părăsească proiectul de televiziune pe care îl înregise. Îmi ofer un rol mult redus acum, în care aș apărea, dar fără să fiu implicat efectiv de la început, iar asta nu mă încântă deloc. Așa că singurul lucru pe care îl știu în acest moment este că nu există niciodată un moment potrivit pentru a concedia un om de 86 de ani care încă se descurcă destul de bine la ceea ce face, a declarat legendarul cântăreț. Și așa este, credeți-mă, l-am urmărit. Uite, de ce este necesitatea asta în oameni de a renunța la valori, la legende, de dragul audițiilor și de a face pam-pam? Tom Jones merită atenție și de asta vă veți convinge încă o dată ascultându-l chiar în câteva momente pe Unda Acuarelă FM. După nițică, publicitate. Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

Aproape, tot mai aproape, suntem aici pe Unda 90,7, prieteni, 9 și 27 de minute sunt în capitală și cafeaua parcă e mai bună atunci când o savurăm împreună. Iar astăzi este sărbătoare frumoasă, ziua buchetelor colorate, e o sărbătoare așa neoficială, dar plină de viață, celebrată în fiecare an pe 10 septembrie. Această zi este dedicată exclusiv aducerii de zâmbet, culoare și energie pozitivă în viața oamenilor prin intermediul florilor. Ideea din spatele acestei zile este foarte simplă, flori dăruite fără un motiv anume, ci doar pentru a lumina ziua cuiva și a răspândi bucurie. Dăruiește cuiva drag un buchet cu flori, surprinde un prieten, un coleg sau un membru al familiei cu acest buchet de flori. Nu aștepta de asemenea să primești flori de la cineva, decorează-ți casa sau biroul pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit. Eu deseori merg și-mi iau flori singură, da. Da, de ce să aștept când o să-mi dăruiască cineva? Îmi fac singură sărbătoare. Combină texturile, nuanțele diferite pentru așa un impact vizual maxim și lasă un mic buchet de flori pe banca unui parc, de exemplu. Ai putea să faci asta? Aha, interesant, nu? Sau oferă-l unui străin pentru a-i face o bucurie neașteptată. Ei,

Și nu plouă, dragă Teo Roz, afară, dar cu siguranță lasă plouă cu dragoste nouă, cu dragoste frumoasă, dar și mai veche dragoste, dar să fie tot dragoste adevărată. 9:35 de minute sunt în capitală, dacă tot suntem la început de an de studiu, într-o postare amplă făcută pe rețelele de socializare, Teo Roz, eroina noastră care tocmai ne-a încântat, a vorbit cu emoție despre anii de studiu, ea dezvăluind și o fotografie inedită din anii petrecuți pe băncile școlii. Teo Roz a povestit cu ironie de anii de liceu, când nu a mai acordat atât de multă importanță studiilor. În liceu m-am trezit prea deșteaptă și m-am lăsat de învățat. Să mă prindă și ceilalți din urmă. Noroc că aveam la ce să mă întorc. Lucrurile s-au schimbat în facultate. Atunci când a fost criticată constructiv și acest lucru a determinat-o să se reapuce conștiincios de studii. Ei, noi toți așa, în liceu, la școală, în gimnaziu, da, învățam și nu prea învățam. Mi-aduc aminte chiar și acum, având o memorie destul de bună, bunicică, înainte de lecții, în pauza dintre lecții, învățam tot, absolut, pentru istorie, pentru matematică și toate celelalte. Nu a mers așa de bine la facultate, pentru că acolo trebuia să citești piesele, să citești operele și tot așa mai departe. De aceea zic eu să nu pierdem niciodată timpul și să învățăm pe amicii ai noștri care merg la școală, că toate se fac la timpul lor. Adică, dacă e de învățat, haideți să învățăm, fraților, că nimic nu ne încurcă. Neața!

0: sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

mi-e dor, de cine mi-e dor, nu o să vă spun acum, dar o să vă spun că este marcată astăzi 10 septembrie, Ziua Internațională a Machiajului, o sărbătoare dedicată artei frumuseții și profesioniștilor din domeniul cosmetic. Sărbătoarea pune în valoare machiajul ca formă de artă, mijloc de exprimare personală și instrument de încredere în sine. În această zi, stiliștii, creatorii de conținut și brandurile de cosmetice organizează diferite prezentări, tutoriale și evenimente speciale. Dar totuși ne simțim frumoase atunci când ne punem un machiaj pe față, nu? O prietenă de-a mea îmi zicea: Daria, din casă nu ieși după 40 de ani până nu-ți pui nițel machiaj pe față, că de trebuie să arătăm bine. Sunteți de acord, fetelor?

Ileana Beregoi, Juno, pe unda Aquarelofom, 9:54 de minute, sunt în capitală. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată și în această dimineață de 10 septembrie. Ne reauzim mâine de la 8 pe unda Fericirii 90,7. Sunt Daria, vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată pe mai departe.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Activitatea punctului de trecere a frontierei Tudura Starocoazaci a fost reluată în regim normal după ce traficul de camioane fusese redirecționat prin Palanca Maiache-Udobne în urma afectării infrastructurii punctului Starocoazaci de pe teritoriul Ucrainei într-un atac cu drone. Transportatorii care s-au aflat deja la Palanca Maiache-Udobne și-au continuat traversarea, iar autoritățile mențin măsurile pentru reducerea timpilor de așteptare. Serviciul Vamal precizează că în conlucrare cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea procesării mijloacelor de transport de marfă. Autoritățile de control și-au desfășurat activitatea la capacitate sporită și au acționat pentru fluidizarea traficului de camioane și reducerea timpelor de așteptare. Serviciul Vamal solicită transportatorilor să manifeste înțelegere în contextul situației create și a anunțat că va reveni cu actualizări în funcție de evoluția situației. În urma atacului asupra punctului de trecere a frontierei Tudora Starocoazaci, doi oameni au fost uciși, iar mai multe persoane rănite. Totodată, infrastructura de pe partea ucraineană a fost afectată, iar activitatea asistată. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a condamnat atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, inclusiv cele produse în apropierea frontierei cu Republica Moldova. În țară au fost confirmate două cazuri de infecții cu virusul West Nile. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, unul dintre pacienți nu a călătorit în afara țării, iar celălalt a revenit recent din Germania. Virusul se transmite în principal prin înțepătura țânțarelor infectați, nu de la om la om. Primul caz a fost depistat la o persoană de 65 de ani din Chișinău, care nu a călătorit în zone cu circulația virusului. În urma anchetei epidemiologice, specialiștii au stabilit că infecția a fost contractată în țară. Pacientul este internat și primește îngrijiri medicale. Cel de-al la caz a fost confirmat la o femeie de 39 de ani, originară din Tiraspol, revenită recent din Germania. Cazul a fost clasificat drept import. Acestea sunt primele cazuri de West Nile confirmate în țară în acest an. În 2024 au fost înregistrate 5 cazuri, toate la persoane care călătorise în Italia, România și Asia de Sud. Specialiștii atenționează că de cele mai multe ori infecția nu provoacă simptome sau se manifestă prin febră, oboseală și dureri de cap. Persoanele vârstnice și cele cu imunitate compromisă prezintă un risc mai mare de a dezvolta severe. Pentru reducerea riscului de infectare, NSP recomandă protejarea împotriva înțepăturilor de țânțar prin folosirea substanțelor repelente, purtarea hainelor care acoperă corpul și instalarea plaselor la geamuri și uși. Prețurile la carburanți continuă să crească. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, astăzi motorina standard s-a scumpit cu 27 de bani, iar benzina cu cifra octanică 95 cu 26 de bani pentru un litru. Prin urmare, litrul de motorină standard costă cel mult 33 de lei și 50 de bani, iar cel de benzină cu cifra octanică 95 32 de lei și 59 de bani. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat creșteri. Un tânăr de 21 de ani a fost reținut după ce ar fi furat un automobil în satul Cojușna, raionul Strășeni, și s-a izbit cu acesta într-un pilon din beton. Potrivit poliției, tânărul nu avea permis de conducere și era în stare de ebrietate. Inspectoratul General al Poliției menționează că automobilul ar fi fost furat din fața unei gospodării. La scurt timp, tânărul ar fi pierdut controlul asupra volanului, iar mașina a lovit un pilon din beton și un coș metalic pentru depozitarea plasticului. Testul alcoolscopic a indicat că bărbatul avea o alcoolemie de 1,47. În urma accidentului, nicio persoană nu a fost rănită. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 4 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 23 de bani. Meteo. Astăzi, joi, 10 septembrie, Chișinăul se bucură de o zi caldă, cu un cer complet senin și temperaturi de până la plus 30 de grade Celsius. Vântul suflă în general slab, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, atmosfera devine ceva mai răcuroasă, cu minime ce vor coborî în jurul valorii de plus 15, plus 17 grade Celsius. Presiunea atmosferică se menține normală, iar precipitații nu se prevăd. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Ascultă Maratonul Muzicii de Toamnă doar la Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Activitatea punctului de trecere a frontierei Tudura Starokoazaci a fost reluată în regim normal după ce traficul de camioane fusese redirecționat prin Palanca Maiache-Udobne în urma afectării infrastructurii punctului Starokoazaci de pe teritoriul Ucrainei într-un atac cu drone. Transportatorii care s-au aflat deja la Palanca Maiache-Udobne și-au continuat traversarea, iar autoritățile mențin măsurile pentru reducerea timpilor de așteptare. Serviciul Vamal precizează că în conlucrare cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea procesării mijloacelor de transport de marfă. Autoritățile de control și-au desfășurat activitatea la capacitate sporită și au acționat pentru fluidizarea traficului de camioane și reducerea timpelor de așteptare. Serviciul Vamal solicită transportatorilor să manifeste înțelegere în contextul situației create și a anunțat că va reveni cu actualizări în funcție de evoluția situației. În urma atacului asupra punctului de trecere a frontierei Tudora Starokoazaci, doi oameni au fost uciși, iar mai multe persoane rănite. Totodată, infrastructura de pe partea ucraineană a fost afectată, iar activitatea asistată. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a condamnat atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, inclusiv cele produse în apropierea frontierei cu Republica Moldova. În țară au fost confirmate două cazuri de infecții cu virusul Uistinil. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, unul dintre pacienți nu a călătorit în afara țării, iar celălalt a revenit recent din Germania. Virusul se transmite în principal prin înțepătura țânțarelor infectați, nu de la om la om. Primul caz a fost depistat la o persoană de 65 de ani din Chișinău, care nu a călătorit în zone cu circulația virusului. În urma anchetei epidemiologice, specialiștii au stabilit că infecția a fost contractată în țară. Pacientul este internat și primește îngrijiri medicale. Al doilea caz a fost confirmat la o femeie de 39 de ani, originară din Tiraspol, revenită recent din Germania. Cazul a fost clasificat drept import. Acestea sunt primele cazuri de Uistinil confirmate în țară în acest an. În 2024 au fost înregistrate 5 cazuri, toate la persoane care călătorise în Italia, România și Asia de Sud. Specialiștii atenționează că de cele mai multe ori infecția nu provoacă simptome sau se manifestă prin febră, oboseală și dureri de cap. Persoanele vârstnice și cele cu imunitate compromisă prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe. Pentru reducerea riscului de infectare, NSP recomandă protejarea împotriva înțepăturilor de țânțar prin folosirea substanțelor repelente, purtarea hainelor care acoperă corpul și instalarea plaselor la geamuri și uși. Prețurile la carburanți continuă să crească. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, astăzi motorina standard s-a scumpit cu 27 de bani, iar benzina cu cifra octanică 95 cu 26 de bani pentru un litru. Prin urmare, litrul de motorină standard costă cel mult 33 de lei și 50 de bani, iar cel de benzină cu cifra octanică 95 32 de lei și 59 de bani. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat creșteri. Un tânăr de 21 de ani a fost reținut după ce ar fi furat un automobil în satul Cojușna, raionul Strășeni, și s-a izbit cu acesta într-un pilon din beton. Potrivit poliției, tânărul nu avea permis de conducere și era în stare de ebrietate. Inspectoratul General al Poliției menționează că automobilul ar fi fost furat din fața unei gospodării. La scurt timp, tânărul ar fi pierdut controlul asupra volanului, iar mașina a lovit un pilon din beton și un coș metalic pentru depozitarea plasticului. Testul alcoolscopic a indicat că bărbatul avea o alcoolemie de 1,47. În urma accidentului, nicio persoană nu a fost rănită. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 4 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 23 de bani. Meteo. Astăzi, joi 10 septembrie, Chișinăul se bucură de o zi caldă, cu un cer complet senin și temperaturi de până la plus 30 de grade Celsius. Vântul suflă în general slab, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, atmosfera devine ceva mai răcuroasă, cu minime ce vor coborî în jurul valorii de plus 15 plus 17 grade Celsius. Presiunea atmosferică se menține normală, iar precipitații nu se prevăd. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Activitatea punctului de trecere a frontierei Tudura Starokozaci a fost reluată în regim normal după ce traficul de camioane fusese redirecționat prin Palanca Maiache-Udobne în urma afectării infrastructurii punctului Starokozaci de pe teritoriul Ucrainei într-un atac cu drone. Transportatorii care s-au aflat deja la Palanca Maiache-Udobne și-au continuat traversarea, iar autoritățile mențin măsurile pentru reducerea timpilor de așteptare. Serviciul Vamal precizează că în conlucrare cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea procesării mijloacelor de transport de marfă. Autoritățile de control și-au desfășurat activitatea la capacitate sporită și au acționat pentru fluidizarea traficului de camioane și reducerea timpelor de așteptare. Serviciul Vamal solicită transportatorilor să manifeste înțelegere în contextul situației create și a anunțat că va reveni cu actualizări în funcție de evoluția situației. În urma atacului asupra punctului de trecere a frontierei Tudura Starokozaci, doi oameni au fost uciși, iar mai multe persoane rănite. Totodată, infrastructura de pe partea ucraineană a fost afectată, iar activitatea asistată. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a condamnat atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, inclusiv cele produse în apropierea frontierei cu Republica Moldova. În țară au fost confirmate două cazuri de infecții cu virusul West Nile. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, unul dintre pacienți nu a călătorit în afara țării, iar celălalt a revenit recent din Germania. Virusul se transmite în principal prin înțepături a țânțarelor infectați, nu de la om la om. Primul caz a fost depistat la o persoană de 65 de ani din Chișinău, care nu a călătorit în zone cu circulația virusului. În urma anchetei epidemiologice, specialiștii au stabilit că infecția a fost contractată în țară. Pacientul este internat și primește îngrijiri medicale. Al doilea caz a fost confirmat la o femeie de 39 de ani, originară din Tiraspol, revenită recent din Germania. Cazul a fost clasificat drept import. Acestea sunt primele cazuri de West Nile confirmate în țară în acest an. În 2024 au fost înregistrate 5 cazuri, toate la persoane care călătorise în Italia, România și Asia de Sud. Specialiștii atenționează că de cele mai multe ori infecția nu provoacă simptome sau se manifestă prin febră, oboseală și dureri de cap. Persoanele vârstnice și cele cu imunitate compromisă prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe. Pentru reducerea riscului de infectare, NSP recomandă protejarea împotriva înțepăturilor de țânțari prin folosirea substanțelor repelente, purtarea hainelor care acoperă corpul și instalarea plaselor la geamuri și uși. Prețurile la carburanți continuă să crească. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, astăzi motorina standard s-a scumpit cu 27 de bani, iar benzina cu cifra octanică 95 cu 26 de bani pentru un litru. Prin urmare, litrul de motorină standard costă cel mult 33 de lei și 50 de bani, iar cel de benzină cu cifra octanică 95, 32 de lei și 59 de bani. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat creșteri. Un tânăr de 21 de ani a fost reținut după ce ar fi furat un automobil în satul Cojușna, raionul Strășeni, și s-a izbit cu acesta într-un pilon din beton. Potrivit poliției, tânărul nu avea permis de conducere și era în stare de ebrietate. Inspectoratul General al Poliției menționează că automobilul ar fi fost furat din fața unei gospodării. La scurt timp, tânărul ar fi pierdut controlul asupra volanului, iar mașina a lovit un pilon din beton și un coș metalic pentru depozitarea plasticului. Testul alcoolscopic a indicat că bărbatul avea o alcoolemie de 1,47. În urma accidentului, nicio persoană nu a fost rănită. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 4 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 23 de bani. Meteo. Astăzi, joi, 10 septembrie, Chișinăul se bucură de o zi caldă, cu un cer complet senin și temperaturi de până la plus 30 de grade Celsius. Vântul suflă în general slab, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, atmosfera devine ceva mai răcuroasă, cu minime ce vor coborî în jurul valorii de plus 15, plus 17 grade Celsius. Presiunea atmosferică se menține normală, iar precipitații nu se prevăd. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7. E bine.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Asociația Forța Fermierilor cere consultări publice în Parlament cu privire la majorarea TVA pentru cereale și oleaginoase de la 8% la 12%. Fermierii se opun măsurii prevăzute în politica fiscală pentru 2027, aprobată recent de guvern, și solicită deputaților să nu voteze documentul în prima lectură fără dezbateri. În caz contrar, asociația avertizează că agricultorii vor ieși la proteste. Potrivit asociației, majorarea TVA cu 50% va crește povara fiscală, în special pentru microfermele și întreprinderile mici și mijlocii. Calculele prezentate de Forța Fermierilor arată că impactul ar fi de aproximativ 500 de lei la hectar, ceea ce ar însemna circa 750 de milioane de lei la nivelul sectorului. Asociația regretă că, în pofida promisiunii, consultările cu prim-ministrul pe acest subiect nu au avut loc și cere ca măsura să fie discutată în Parlament înainte de vot. Fermierii consideră nejustificată majorarea TVA doar prin comercializarea cerealelor și oleaginoaselor și o califică drept discriminatorie. Potrivit asociației, sectorul este important pentru securitatea alimentară și balanța comercială a țării. Dacă politica fiscală va fi promovată fără dezbateri, Forța Fermierilor anunță că va lansa consultări urgente cu agricultorii din teritoriu pentru organizarea unor proteste masive. Asociația nu exclude nici proteste spontane în diferite raioane. Bulgaria susține cu consecvență integrarea europeană a Republicii Moldova și salută progresele pe care le-a înregistrat. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor externe a Bulgariei în cadrul unei întâlniri cu omologul său moldovean Mihai Popșoi, aflat în vizită la Sofia. Velislava Petrova a evidențiat relațiile strânse dintre cele două țări, precum și cooperarea activă în diverse domenii. Vom continua să sprijinim Republica Moldova în parcursul său european și să lucrăm împreună pentru consolidarea rezilienței instituțiilor moldovenești, a mai spus oficiala bulgară. La rândul său, viceprim-ministru Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a menționat că integrarea europeană înseamnă un proces amplu de transformare și modernizare a țării, dar și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Cei doi oficiali au discutat și despre relațiile economice și comerciale dintre cele două țări. Au abordat organizarea celei de-a 10-a reuniune a Comisiei Mixte Interguvernamentale pentru Cooperare Economică, precum și posibilitățile pentru noi investiții și proiecte comune. Alt subiect al discuțiilor a fost rolul comunității bulgare din Republica Moldova în consolidarea relațiilor dintre cele două state. Mihai Popșoi a subliniat importanța păstrării și promovării identității lingvistice și culturale a comunității și a reconfirmat angajamentul autorităților de la Chișinău în acest sens. Cei doi miniștri au discutat și despre securitatea în regiunea Mării Negre, consecințele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Aceștia au reiterat importanța cooperării în combaterea amenințărilor hibride și a dezinformării. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcel Spătaru, preia conducerea Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, după ce a condus Comisia pentru Integrare Europeană de la începutul actualei legislaturi. Anunțul a fost făcut de deputat pe 9 septembrie, precizând că a acceptat propunerea colegilor de fracțiune. Principalele priorități anunțate în noua funcție vizează sprijinirea creșterii economice prin intermediul investițiilor europene, facilitarea accesului mediului de afaceri pe piața unică a Uniunii Europene și simplificarea sistemului fiscal. Totodată își propune să supravegheze gestionarea și absorpția planului de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro oferite de Uniunea Europeană. Funcția de președinte a Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe a devenit vacantă pe 31 iulie, după ce Victoria Belous a fost numită în funcția de ministra finanțelor în guvernul Tofan. Astăzi, joi 10 septembrie, Chișinăul se bucură de o zi caldă, cu un cer complet senin și temperaturi de până la plus 30 de grade Celsius. Vântul suflă în general slab, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, atmosfera devine ceva mai răcuroasă, cu minime ce vor coborî în jurul valorii de plus 15, plus 17 grade Celsius. Presiunea atmosferică se menține normală, iar precipitații nu se prevăd. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
2: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai,

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: cu Arel, 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că nu.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața vorbește deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Asociația Forța Fermierilor cere consultări publice în Parlament cu privire la majorarea TVA pentru cereale și oleaginoase de la 8% la 12%. Fermierii se opun măsurii prevăzute în politica fiscală pentru 2027, aprobată recent de guvern, și solicită deputaților să nu voteze documentul în prima lectură fără dezbateri. În caz contrar, asociația avertizează că agricultorii vor ieși la proteste. Potrivit asociației, majorarea TVA cu 50% va crește povara fiscală, în special pentru microfermele și întreprinderile mici și mijlocii. Calculele prezentate de Forța Fermierilor arată că impactul ar fi de aproximativ 500 de lei la hectar, ceea ce ar însemna circa 750 de milioane de lei la nivelul sectorului. Asociația regretă că, în pofida promisiunii, consultările cu prim-ministru pe acest subiect nu au avut loc și cere ca măsura să fie discutată în Parlament înainte de vot. Fermierii consideră nejustificată majorarea TVA doar prin comercializarea cerealelor și oleaginoaselor și o califică drept discriminatorie. Potrivit asociației, sectorul este important pentru securitatea alimentară și balanța comercială a țării. Dacă politica fiscală va fi promovată fără dezbateri, Forța Fermierilor anunță că va lansa consultări urgente cu agricultorii din teritoriu pentru organizarea unor proteste masive. Asociația nu exclude nici proteste spontane în diferite raioane. Bulgaria susține cu consecvență integrarea europeană a Republicii Moldova și salută progresele pe care le-a înregistrat. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor externe a Bulgariei în cadrul unei întâlniri cu omologul său moldovean Mihai Popșoi, aflat în vizită la Sofia. Velislava Petrova a evidențiat relațiile strânse dintre cele două țări, precum și cooperarea activă în diverse domenii. Vom continua să sprijinim Republica Moldova în parcursul său european și să lucrăm împreună pentru consolidarea rezilienței instituțiilor moldovenești, a mai spus oficiala bulgară. La rândul său, viceprim-ministru Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a menționat că integrarea europeană înseamnă un proces amplu de transformare și modernizare a țării, dar și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Cei doi oficiali au discutat și despre relațiile economice și comerciale dintre cele două țări. Au abordat organizarea celei de-a 10-a reuniune a Comisiei Mixte Interguvernamentale pentru Cooperare Economică, precum și posibilitățile pentru noi investiții și proiecte comune. Un alt subiect al discuțiilor a fost rolul comunității bulgare din Republica Moldova în consolidarea relațiilor dintre cele două state. Mihai Popșoi a subliniat importanța păstrării și promovării identității lingvistice și culturale a comunității și a reconfirmat angajamentul autorităților de la Chișinău în acest sens. Cei doi miniștri au discutat și despre securitatea în regiunea Mării Negre, consecințele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Aceștia au reiterat importanța cooperării în combaterea amenințărilor hibride și a dezinformării. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcel Spătaru, preia conducerea Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe după ce a condus Comisia pentru Integrare Europeană de la începutul actualei legislaturi. Anunțul a fost făcut de deputat pe 9 septembrie, precizând că a acceptat propunerea colegilor de fracțiune. Principalele priorități anunțate în noua funcție vizează sprijinirea creșterii economice prin intermediul investițiilor europene, facilitarea accesului mediului de afaceri pe piața unică a Uniunii Europene și simplificarea sistemului fiscal. Totodată își propune să supravegheze gestionarea și absorpția planului de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro oferite de Uniunea Europeană. Funcția de președinte a Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe a devenit vacantă pe 31 iulie după ce Victoria Belous a fost numită în funcția de ministra finanțelor în guvernul Tofan. Astăzi, joi 10 septembrie, Chișinăul se bucură de o zi caldă, cu un cer complet senin și temperaturi de până la plus 30 de grade Celsius. Vântul suflă în general slab, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, atmosfera devine ceva mai răcuroasă, cu minime ce vor coborî în jurul valorii de plus 15, plus 17 grade Celsius. Presiunea atmosferică se menține normală, iar precipitații nu se prevăd. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel.

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Asociația Forța Fermierilor cere consultări publice în Parlament cu privire la majorarea TVA pentru cereale și oleaginoase de la 8% la 12%. Fermierii se opun măsurii prevăzute în politica fiscală pentru 2027, aprobată recent de guvern, și solicită deputaților să nu voteze documentul în prima lectură fără dezbateri. În caz contrar, asociația avertizează că agricultorii vor ieși la proteste. Potrivit asociației, majorarea TVA cu 50% va crește povara fiscală, în special pentru microfermele și întreprinderile mici și mijlocii. Calculele prezentate de Forța Fermierilor arată că impactul ar fi de aproximativ 500 de lei la hectar, ceea ce ar însemna circa 750 de milioane de lei la nivelul sectorului. Asociația regretă că, în pofida promisiunii, consultările cu prim-ministrul pe acest subiect nu au avut loc și cere ca măsura să fie discutată în Parlament înainte de vot. Fermierii consideră nejustificată majorarea TVA doar prin comercializarea cerealelor și oleaginoaselor și o califică drept discriminatorie. Potrivit asociației, sectorul este important pentru securitatea alimentară și balanța comercială a țării. Dacă politica fiscală va fi promovată fără dezbateri, Forța Fermierilor anunță că va lansa consultări urgente cu agricultorii din teritoriu pentru organizarea unor proteste masive. Asociația nu exclude nici proteste spontane în diferite raioane. Bulgaria susține cu consecvență integrarea europeană a Republicii Moldova și salută progresele pe care le-a înregistrat. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor externe a Bulgariei în cadrul unei întâlniri cu omologul său moldovean Mihai Popșoi, aflat în vizită la Sofia. Velislava Petrova a evidențiat relațiile strânse dintre cele două țări, precum și cooperarea activă în diverse domenii. Vom continua să sprijinim Republica Moldova în parcursul său european și să lucrăm împreună pentru consolidarea rezilienței instituțiilor moldovenești, a mai spus oficiala bulgară. La rândul său, viceprim-ministru Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a menționat că integrarea europeană înseamnă un proces amplu de transformare și modernizare a țării, dar și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Cei doi oficiali au discutat și despre relațiile economice și comerciale dintre cele două țări. Au abordat organizarea celei de-a 10-a reuniuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale pentru Cooperare Economică, precum și posibilitățile pentru noi investiții și proiecte comune. Alt subiect al discuțiilor a fost rolul comunității bulgare din Republica Moldova în consolidarea relațiilor dintre cele două state. Mihai Popșoi a subliniat importanța păstrării și promovării identității lingvistice și culturale a comunității și a reconfirmat angajamentul autorităților de la Chișinău în acest sens. Cei doi miniștri au discutat și despre securitatea în regiunea Mării Negre, consecințele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Aceștia au reiterat importanța cooperării în combaterea amenințărilor hibride și a dezinformării. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcel Spătaru, preia conducerea Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe după ce a condus Comisia pentru Integrare Europeană de la începutul actualei legislaturi. Anunțul a fost făcut de deputat pe 9 septembrie, precizând că a acceptat propunerea colegilor de fracțiune. Principalele priorități anunțate în noua funcție vizează sprijinirea creșterii economice prin intermediul investițiilor europene, facilitarea accesului mediului de afaceri pe piața unică a Uniunii Europene și simplificarea sistemului fiscal. Totodată își propune să supravegheze gestionarea și absorpția planului de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro oferite de Uniunea Europeană. Funcția de președinte a Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe a devenit vacantă pe 31 iulie după ce Victoria Belous a fost numită în funcția de ministra finanțelor în guvernul Tofan. Astăzi, joi 10 septembrie, Chișinăul se bucură de o zi caldă, cu un cer complet senin și temperaturi de până la plus 30 de grade Celsius. Vântul suflă în general slab, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La noapte, atmosfera devine ceva mai răcuroasă, cu minime ce vor coborî în jurul valorii de plus 15, plus 17 grade Celsius. Presiunea atmosferică se menține normală, iar precipitații nu se prevăd. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. În țară au fost confirmate două cazuri de infecție cu virusul ustinil, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Unul dintre pacienți nu a călătorit în afara țării, iar celălalt a revenit recent din Germania. Virusul se transmite în principal prin înțepătura țânțarelor infectat și nu de la om la om. Primul caz a fost depistat la o persoană de 65 de ani din Chișinău, care nu a călătorit în zone cu circulația virusului. În urma anchetei epidemiologice, specialiștii au stabilit că infecția a fost contractată în țară. Pacientul este internat și primește îngrijiri medicale. Cel de-al doilea caz a fost confirmat la o femeie de 39 de ani, originară din Tiraspol, revenită recent din Germania. Cazul a fost clasificat drept import. Acestea sunt primele cazuri de ustinil confirmate în Moldova în acest an. În 2024 au fost înregistrate 5 cazuri, toate la persoane care călătorise în Italia, România și Asia de Sud. Specialiștii atenționează că de cele mai multe ori infecția nu provoacă simptome sau se manifestă prin febră, oboseală și dureri de cap. Persoanele vârstnice și cele cu imunitate compromisă prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe. Pentru reducerea riscului de infectare, NSP recomandă protejarea împotriva înțepăturilor de țânțari prin folosirea substanțelor repelente, purtarea hainelor care acoperă corpul și instalarea plaselor la geamuri și uși. Republica Moldova și România își propun să eficientizeze controlul la frontieră comună și să reducă timpii de așteptare, în special pentru transportatorii de mărfuri și persoane, prin gestionarea mai eficientă a fluxurilor și extinderea cooperării dintre echipele de frontieră. Subiectul a fost discutat la București de ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Mâțu, și inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție, Cornel Laurean Stoica. Potrivit ambasadei Republicii Moldova la București, întrevederea are confirmat relațiile excelente dintre cele două state și nivelul înalt de conlucrare în domeniul gestionării frontierei comune. Unul dintre principalele subiecte abordate a fost fluidizarea traficului de mărfuri în condițiile în care autoritățile urmăresc să gestioneze mai eficient coloanele de camioane și să optimizeze procedurile de control transfrontalier. Discuțiile au vizat de asemenea aplicarea sistemului de intrare-ieșire al Uniunii Europene. Potrivit ambasadei, cele două părți urmează să-și coordoneze acțiunile astfel încât implementarea noului sistem automatizat să aibă un impact cât mai redus asupra timpilor de tranzit, inclusiv prin adaptarea măsurilor tehnice și a resurselor de personal. În acest context, Chișinăul și Bucureștiul pun accent și pe cooperarea directă dintre echipele care activează la frontieră. Ambasada menționează sincronizarea echipelor de la frontieră și schimbul rapid de informații pentru simplificarea procedurilor de verificare. Instituția diplomatică sublinează că obiectivul comun este facilitarea atât a transportului internațional de mărfuri, cât și a circulației cetățenilor. Un bărbat de 42 de ani a fost transportat la spital după ce a căzut de la înălțime de pe o scară. Acesta efectua lucrări la un panou publicitar pe Bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău. Incidentul s-a produs miercuri după amiază. Ofițera de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă, a declarat că oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15 și 11 minute despre faptul că o persoană se află la sol pe Bulevardul Renașterii Naționale. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că bărbatul ar fi căzut de pe o scară în timpul unor lucrări. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Meteo. Vineri 11 septembrie, capitala va avea încă o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de plus 29 de grade Celsius. Atmosfera rămâne plăcută și caldă înainte de schimbarea vremii din weekend. Vântul va sufla liniștit din direcția nord-est, cu o viteză de doar 6 km la oră, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Șansele de precipitații pe timp de zi sunt practic inexistente. Seara se anunță la fel de calmă, însă norii vor începe să se adune treptat. La noapte, cerul devine mai mult noros, iar temperatura minimă va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarelle FM 90.7.

câștigat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Penelope Cruz și Javier Bardem au participat la premiera filmului Bunkerul în cadrul festivalului de film de la Veneția. Cei doi actori căsătoriți și în viața reală interpretează un cuplu în noua producție scrisă și regizată de Florian Zeller. Bunkerul pornește de la povestea unui arhitect care acceptă să construiască un adăpost de supraviețuire pentru un miliardar, o decizie care ajunge să afecteze inclusiv relația cu soția sa. Filmul urmărește felul în care un proiect controversat din punct de vedere moral scoate la suprafață problemele unui mariaj de 17 ani. Florian Zeller a dezvăluit că proiectul a fost conceput încă de la început cu Penelope Cruz și Javier Bardem în minte.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Acuarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 11 septembrie. Berbec. La birou ai parte de oportunități neașteptate și apreciere din partea colegilor, ceea ce îți dă un tonus excelent. Totuși, spre seară poți întâmpina mici neînțelegeri în familie din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Păstrează-ți calmul și nu lua decizii impulsive pe plan financiar. Taur. Apar necazuri mari la locul de muncă, unde un proiect important intră în impas, iar presiunea din partea șefilor devine aproape insuportabilă. Erorile neatenției din trecut ies la suprafață și îți pot periclita poziția. Va trebui să muncești dublu și să dai dovadă de multă diplomație pentru a limita pagubele. Gemeni. Munca de echipă merge excelent în această zi, iar ideile tale sunt primite cu mult entuziasm. Pe plan personal, s-ar putea să te simți puțin epuizat fizic și să ai nevoie de mai multă odihnă. Balansează activitățile profesionale cu momente de relaxare pentru a evita stările de oboseală accentuată. Rac. Ziua vine cu vești bune legate de o sumă de bani pe care o așteptai de mult timp. În schimb, în relația de cuplu pot apărea discuții aprinse din cauza geloziei sau a lipsei de comunicare. Încearcă să fii mai deschis și să asculți și punctul de vedere al partenerului. Leu. Creativitatea ta este la cote maxime, iar rezultatele muncii tale nu vor întârzia să apară. Cu toate acestea, sănătatea îți poate da mici bătăi de cap, în special din cauza stresului acumulat. Nu ignora semnalele pe care ți le trimite corpul și acordă-ți un răgaz. Fecioară. În această zi, totul decurge într-un ritm obișnuit, fără mari schimbări sau evenimente ieșite din comun. Va fi o zi potrivită pentru a-ți organiza sarcinile de rutină și pentru a rezolva treburile casnice amânate. Seara îți aduce liniște în compania celor dragi. Balanță. Relațiile cu prietenii sunt pline de armonie și poți primi o invitație la un eveniment special. La capitolul financiar însă este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante sau cumpărăturile din impuls. Analizează cu atenție fiecare decizie înainte de a scoate bani din buzunar. Scorpion. Cariera ta avansează frumos și ai șansa să faci o impresie excelentă în fața unor parteneri de afaceri. Totuși, în plan sentimental, s-ar putea să te confrunți cu o stare de incertitudine și detașare. Acordă-ți timp pentru a clarifica ce îți dorești cu adevărat. Săgetător. O călătorie sau o activitate educațională îți va deschide noi perspective și îți va aduce multă energie pozitivă. Pe de altă parte, s-ar putea să întâmpini mici întârzieri birocratice sau blocaje în obținerea unor documente. Răbdarea va fi cheia succesului tău în această zi. Capricorn. Intuiția te ajută să identifici rapid oportunități bune de câștig, iar o colaborare mai veche dă roade. La capitolul energie s-ar putea să te simți destul de tensionat și predispus la stări de anxietate. Caută să te deconectezi de la sarcini imediat ce termin programul. Vărsător. În cuplu te bucuri de momente pline de romantism și de susținere necondiționată din partea partenerului. Cu toate acestea, parteneriatele profesionale pot suferi din cauza unor divergențe de opinii. Discută deschis și caută un compromis convenabil pentru ambele părți. Pești. Starea ta generală de sănătate se îmbunătățește considerabil și reușești să-ți recapeți optimismul. La locul de muncă, volumul de sarcini este destul de mare și poate părea copleșitor la început. Organizează-ți prioritățile cu atenție și vei reuși să le duci pe toate la bun sfârșit. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 11 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarel FM.
0: Constelația Acuarel.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Într-o postare amplă făcută pe rețelele de socializare, Teo Roz a vorbit cu emoție despre anii de studiu, ea dezvăluind și o fotografie inedită din anii petrecuți pe băncile școlii. Teo Roz a povestit cu ironie de anii de liceu, când nu a mai acordat atât de multă importanță studiilor. În liceu m-am trezit prea deșteaptă și m-am lăsat de învățat. Să mă prindă și ceilalți din urmă. Noroc că aveam la ce să mă întorc. Lucrurile s-au schimbat în facultate atunci când a fost o critică constructivă și acest lucru m-a determinat să mă reapuc conștiincios de studii.
1: Aquarele FM Showbiz
2: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarele.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. În țară au fost confirmate 2 cazuri de infecție cu virusul ustenil, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Unul dintre pacienți nu a călătorit în afara țării, iar celălalt a revenit recent din Germania. Virusul se transmite în principal prin înțepătura țânțarelor infectat și nu de la om la om. Primul caz a fost depistat la o persoană de 65 de ani din Chișinău, care nu a călătorit în zone cu circulația virusului. În urma anchetei epidemiologice, specialiștii au stabilit că infecția a fost contractată în țară. Pacientul este internat și primește îngrijiri medicale. Cel de-al doilea caz a fost confirmat la o femeie de 39 de ani, originară din Tiraspol, revenită recent din Germania. Cazul a fost clasificat drept import. Acestea sunt primele cazuri de ustenil confirmate în Moldova în acest an. În 2024 au fost înregistrate 5 cazuri, toate la persoane care călătorise în Italia, România și Asia de Sud. Specialiștii atenționează că de cele mai multe ori infecția nu provoacă simptome sau se manifestă prin febră, oboseală și dureri de cap. Persoanele vârstnice și cele cu imunitate compromisă prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe. Pentru reducerea riscului de infectare, NSP recomandă protejarea împotriva înțepăturilor de țânțari prin folosirea substanțelor repelente, purtarea hainelor care acoperă corpul și instalarea plaselor la geamuri și uși. Republica Moldova și România își propun să eficientizeze controlul la frontieră comună și să reducă timpii de așteptare, în special pentru transportatorii de mărfuri și persoane, prin gestionarea mai eficientă a fluxurilor și extinderea cooperării dintre echipele de frontieră. Subiectul a fost discutat la București de ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Mâțu, și inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție, Cornel Laurean Stoica. Potrivit ambasadei Republicii Moldova la București, întrevederea are confirmat relațiile excelente dintre cele două state și nivelul înalt de conlucrare în domeniul gestionării frontierei comune. Unul dintre principalele subiecte abordate a fost fluidizarea traficului de mărfuri, în condițiile în care autoritățile urmăresc să gestioneze mai eficient coloanele de camioane și să optimizeze procedurile de control transfrontalier. Discuțiile au vizat de asemenea aplicarea sistemului de intrare-ieșire al Uniunii Europene. Potrivit ambasadei, cele două părți urmează să-și coordoneze acțiunile astfel încât implementarea noului sistem automatizat să aibă un impact cât mai redus asupra timpilor de tranzit, inclusiv prin adaptarea măsurilor tehnice și a resurselor de personal. În acest context, Chișinăul și Bucureștiul pun accent și pe cooperarea directă dintre echipele care activează la frontieră. Ambasada menționează sincronizarea echipelor de la frontieră și schimbul rapid de informații pentru simplificarea procedurilor de verificare. Instituția diplomatică sublinează că obiectivul comun este facilitarea atât a transportului internațional de mărfuri, cât și a circulației cetățenilor. Un bărbat de 42 de ani a fost transportat la spital după ce a căzut de la înălțime de pe o scară. Acesta efectua lucrări la un panou publicitar pe Bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău. Incidentul s-a produs miercuri după amiază. Ofițera de presa Poliției Capitalei, Cristina Talpă, a declarat că oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15 și 11 minute despre faptul că o persoană se află la sol pe Bulevardul Renașterii Naționale. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că bărbatul ar fi căzut de pe o scară în timpul unor lucrări. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Meteo. Vineri 11 septembrie, capitala va avea încă o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de plus 29 de grade Celsius. Atmosfera rămâne plăcută și caldă înainte de schimbarea vremii din weekend. Vântul va sufla liniștit din direcția nord-est, cu o viteză de doar 6 km la oră, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Șansele de precipitații pe timp de zi sunt practic inexistente. Seara se anunță la fel de calmă, însă norii vor începe să se adune treptat. La noapte cerul devine mai mult noros, iar temperatura minimă va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: RLFM Showbiz.
1: Surpriză de proporții pentru Iuliana Beregoi. Artista a încremenit de uimire când a observat pe capota automobilului un buchet splendid de flori însoțit de o scrisoare de la un admirator secret. Nu i-a venit să creadă ce vede chiar pe propria mașină. Artista a exclamat uimită: serios? Ne-am intersectat de atât de multe ori în tăcere, dar privirile noastre încă nu s-au cunoscut cu adevărat. Tot așteptam și așteptam momentul potrivit, dar eu cred că el deja a venit sau este extrem de aproape. Florile acestea au fost mult mai curajoase. Sperăm să-ți aducă un zâmbet, a scris admiratorul în bilet.
0: Acuarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 11 septembrie. Berbec. La birou ai parte de oportunități neașteptate și apreciere din partea colegilor, ceea ce îți dă un tonus excelent. Totuși, spre seară poți întâmpina mici neînțelegeri în familie din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Păstrează-ți calmul și nu lua decizii impulsive pe plan financiar. Taur. Apar necazuri mari la locul de muncă, unde un proiect important intră în impas, iar presiunea din partea șefilor devine aproape insuportabilă. Erorile neatenției din trecut ies la suprafață și îți pot periclita poziția. Va trebui să muncești dublu și să dai dovadă de multă diplomație pentru a limita pagubele. Gemeni. Munca de echipă merge excelent în această zi, iar ideile tale sunt primite cu mult entuziasm. Pe plan personal, s-ar putea să te simți puțin epuizat fizic și să ai nevoie de mai multă odihnă. Balansează activitățile profesionale cu momente de relaxare pentru a evita stările de oboseală accentuată. Rac. Ziua vine cu vești bune legate de o sumă de bani pe care o așteptai de mult timp. În schimb, în relația de cuplu pot apărea discuții aprinse din cauza geloziei sau a lipsei de comunicare. Încearcă să fii mai deschis și să asculți și punctul de vedere al partenerului. Leu. Creativitatea ta este la cote maxime, iar rezultatele muncii tale nu vor întârzia să apară. Cu toate acestea, sănătatea îți poate da mici bătăi de cap, în special din cauza stresului acumulat. Nu ignora semnalele pe care ți le trimite corpul și acordă-ți un răgaz. Fecioară. În această zi, totul decurge într-un ritm obișnuit, fără mari schimbări sau evenimente ieșite din comun. Va fi o zi potrivită pentru a-ți organiza sarcinile de rutină și pentru a rezolva treburile casnice amânate. Seara îți aduce liniște în compania celor dragi. Balanță. Relațiile cu prietenii sunt pline de armonie și poți primi o invitație la un eveniment special. La capitolul financiar însă este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante sau cumpărăturile din impuls. Analizează cu atenție fiecare decizie înainte de a scoate bani din buzunar. Scorpion. Cariera ta avansează frumos și ai șansa să faci o impresie excelentă în fața unor parteneri de afaceri. Totuși, în plan sentimental, s-ar putea să te confrunți cu o stare de incertitudine și detașare. Acordă-ți timp pentru a clarifica ce-ți dorești cu adevărat. Săgetător. O călătorie sau o activitate educațională îți va deschide noi perspective și îți va aduce multă energie pozitivă. Pe de altă parte, s-ar putea să întâmpini mici întârzieri birocratice sau blocaje în obținerea unor documente. Răbdarea va fi cheia succesului tău în această zi. Capricorn. Intuiția te ajută să identifici rapid oportunități bune de câștig, iar o colaborare mai veche dă roade. La capitolul energie s-ar putea să te simți destul de tensionat și predispus la stări de anxietate. Caută să te deconectezi de la sarcini imediat ce termin programul. Vărsător. În cuplu te bucuri de momente pline de romantism și de susținere necondiționată din partea partenerului. Cu toate acestea, parteneriatele profesionale pot suferi din cauza unor divergențe de opinii. Discută deschis și caută un compromis convenabil pentru ambele părți. Pești. Starea ta generală de sănătate se îmbunătățește considerabil și reușești să-ți recapeți optimismul. La locul de muncă, volumul de sarcini este destul de mare și poate părea copleșitor la început. Organizează-ți prioritățile cu atenție și vei reuși să le duci pe toate la bun sfârșit. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 11 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Acoarele FM.
0: Constelația Acuarel. Acuarel.
2: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Acuarel FM.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: RLFM Showbiz.
1: Cântărețul britanic Tom Jones a dezvăluit recent că a fost înlăturat din rolul de jurat al cunoscutei emisiuni de televiziune The Voice UK. Artistul în vârstă de 86 de ani a precizat că decizia luată de Postul TV a fost justificată oficial prin existența unor complicații financiare. Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, interpretul a explicat că nu a avut nicio intenție să părăsească proiectul de televiziune pe care îl îndrăgește. Îmi oferă un rol mult redus, în care aș apărea, dar fără să fiu implicat efectiv de la început, iar asta nu mă încântă deloc. Așa că singurul lucru pe care îl știu în acest moment este că nu există niciodată un moment potrivit pentru a concedia un om de 86 de ani care încă se descurcă destul de bine la ceea ce face, a declarat legendarul cântăreț.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. În țară au fost confirmate 2 cazuri de infecție cu virusul ustenil, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Unul dintre pacienți nu a călătorit în afara țării, iar celălalt a revenit recent din Germania. Virusul se transmite în principal prin înțepătura țânțarelor infectat și nu de la om la om. Primul caz a fost depistat la o persoană de 65 de ani din Chișinău, care nu a călătorit în zone cu circulația virusului. În urma anchetei epidemiologice, specialiștii au stabilit că infecția a fost contractată în țară. Pacientul este internat și primește îngrijiri medicale. Cel de-al doilea caz a fost confirmat la o femeie de 39 de ani, originară din Tiraspol, revenită recent din Germania. Cazul a fost clasificat drept import. Acestea sunt primele cazuri de ustenil confirmate în Moldova în acest an. În 2024 au fost înregistrate 5 cazuri, toate la persoane care călătorise în Italia, România și Asia de Sud. Specialiștii atenționează că de cele mai multe ori infecția nu provoacă simptome sau se manifestă prin febră, oboseală și dureri de cap. Persoanele vârstnice și cele cu imunitate compromisă prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe. Pentru reducerea riscului de infectare, NSP recomandă protejarea împotriva înțepăturilor de țânțar prin folosirea substanțelor repelente, purtarea hainelor care acoperă corpul și instalarea plaselor la geamuri și uși. Republica Moldova și România își propun să eficientizeze controlul la frontieră comună și să reducă timpii de așteptare, în special pentru transportatorii de mărfuri și persoane, prin gestionarea mai eficientă a fluxurilor și extinderea cooperării dintre echipele de frontieră. Subiectul a fost discutat la București de ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Mâțu, și inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție, Cornel Laurean Stoica. Potrivit ambasadei Republicii Moldova la București, întrevederea are confirmat relațiile excelente dintre cele două state și nivelul înalt de conlucrare în domeniul gestionării frontierei comune. Unul dintre principalele subiecte abordate a fost fluidizarea traficului de mărfuri în condițiile în care autoritățile urmăresc să gestioneze mai eficient coloanele de camioane și să optimizeze procedurile de control transfrontalier. Discuțiile au vizat de asemenea aplicarea sistemului de intrare-ieșire al Uniunii Europene. Potrivit ambasadei, cele două părți urmează să-și coordoneze acțiunile astfel încât implementarea noului sistem automatizat să aibă un impact cât mai redus asupra timpilor de tranzit, inclusiv prin adaptarea măsurilor tehnice și a resurselor de personal. În acest context, Chișinăul și Bucureștiul pun accent și pe cooperarea directă dintre echipele care activează la frontieră. Ambasada menționează sincronizarea echipelor de la frontieră și schimbul rapid de informații pentru simplificarea procedurilor de verificare. Instituția diplomatică sublinează că obiectivul comun este facilitarea atât a transportului internațional de mărfuri, cât și a circulației cetățenilor. Un bărbat de 42 de ani a fost transportat la spital după ce a căzut de la înălțime de pe o scară. Acesta efectua lucrări la un panou publicitar pe Bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău. Incidentul s-a produs miercuri după amiază. Ofițera de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă, a declarat că oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15 și 11 minute despre faptul că o persoană se află la sol pe Bulevardul Renașterii Naționale. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că bărbatul ar fi căzut de pe o scară în timpul unor lucrări. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Meteo. Vineri 11 septembrie, capitala va avea încă o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de plus 29 de grade Celsius. Atmosfera rămâne plăcută și caldă înainte de schimbarea vremii din weekend. Vântul va sufla liniștit din direcția nord-est, cu o viteză de doar 6 km la oră, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Șansele de precipitații pe timp de zi sunt practic inexistente. Seara se anunță la fel de calmă, însă norii vor începe să se adune treptat. La noapte, cerul devine mai mult noros, iar temperatura minimă va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Penelope Cruz și Javier Bardem au participat la premiera filmului Bunkerul în cadrul Festivalului de Film de la Veneția. Cei doi actori căsătoriți și în viața reală interpretează un cuplu în noua producție scrisă și regizată de Florian Zeller. Bunkerul pornește de la povestea unui arhitect care acceptă să construiască un adăpost de supraviețuire pentru un miliardar, o decizie care ajunge să afecteze inclusiv relația cu soția sa. Filmul urmărește felul în care un proiect controversat din punct de vedere moral scoate la suprafață problemele unui mariaj de 17 ani. Florian Zeller a dezvăluit că proiectul a fost conceput încă de la început cu Penelope Cruz și Javier Bardem în minte.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața vorbește deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la ProTV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Într-o postare amplă făcută pe rețelele de socializare, Teo Roz a vorbit cu emoție despre anii de studiu, ea dezvăluind și o fotografie inedită din anii petrecuți pe băncile școlii. Teo Roz a povestit cu ironie de anii de liceu, când nu a mai acordat atât de multă importanță studiilor. În liceu m-am trezit prea deșteaptă și m-am lăsat de învățat, să mă prindă și ceilalți din urmă. Noroc că aveam la ce să mă întorc. Lucrurile s-au schimbat în facultate atunci când a fost o critică constructivă și acest lucru m-a determinat să mă reapuc conștiincios de studii.
1: Aquarele FM Showbiz.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Uniunea Europeană se află în etapa finală pentru deblocarea unei noi plăți în cadrul planului de creștere destinat Republicii Moldova, a anunțat comisarul european pentru extindere Marta Kos după o discuție cu premierul Vasile Tofan. Cei doi oficiali au fixat următorii pași ai Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și au convenit să continue discuțiile la Consiliul de Asociere UE Republica Moldova, programat pentru 5 octombrie. Marta Kos a apreciat rezultatele obținute de Republica Moldova în procesul de implementare a reformelor și a subliniat că acestea încep să se reflecte în sprijinul acordat țării de Uniunea Europeană. S-a precizat că a avut o discuție cu premierul Tofan, în cadrul căruia au fost examinate acțiunile imediat următoare ale Chișinăului în procesul de integrare europeană. Comisarul european a informat pe premier că procedura pentru deblocarea următoarei plăți din cadrul planului de creștere a ajuns în etapa finală. Fondurile sunt destinate susținerii agendei investiționale a Republicii Moldova. La rândul său, prim-ministru Vasile Tofan a apreciat convorbirea avută cu Marta Kos, sublinind că dialogul s-a axat pe impulsionarea parcursului de integrare europeană al Republicii Moldova. Vasile Tofan a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova. Potrivit lui Tofan, autoritățile de la Chișinău își propun să accelereze implementarea reformelor și să transforme integrarea europeană în beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni. Asociația Forța Fermierilor cere consultări publice în Parlament cu privire la majorarea TVA pentru cereale și oleaginoase de la 8% la 12%. Fermierii se opun măsurii prevăzute în politica fiscală pentru 2027, aprobată recent de guvern, și solicită deputaților să nu voteze documentul în prima lectură fără dezbatere. În caz contrar, asociația avertizează că agricultorii vor ieși la proteste. Potrivit asociației, majorarea TVA cu 50% va crește povara fiscală, în special pentru microfermele și întreprinderile mici și mijlocii. Calculele prezentate de Forța Fermierilor arată că impactul ar fi de aproximativ 500 de lei la hectar, ceea ce ar însemna circa 750 de milioane de lei la nivelul sectorului. Asociația regretă că, în pofida promisiunii, consultările cu prim-ministrul pe acest subiect nu au avut loc și cere ca măsura să fie discutată în Parlament înainte de vot. Fermierii consideră nejustificată majorarea TVA doar pentru comercializarea cerealelor și oleaginoaselor și o califică drept discriminatorie. Potrivit asociației, sectorul este important pentru securitatea alimentară și balanța comercială a țării. Dacă politica fiscală va fi promovată fără dezbatere, Forța Fermierilor anunță că va lansa consultări urgente cu agricultorii din teritoriu pentru organizarea unor proteste masive. Asociația nu exclude nici proteste spontane în diferite raioane. Autoritățile nu au reacționat deocamdată. Trafic record pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău în luna august. Peste 853.000 de pasageri au tranzitat aerogara, cu 12,6% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Cifra depășește și recordul înregistrat în luna iulie, când aeroportul a deservit peste 811.000 de pasageri. Rezultatul a depășit cu peste 93.000 de pasageri prognoza inițială, traficul efectiv atingând 112,3% din nivelul estimat, transmite administrația aeroportului. Creșterea traficului a avut loc în perioada sezonului estival, când cererea pentru zborurile din și spre Republica Moldova este tradițional mai ridicată datorită turiștilor care merg în vacanțe. Cea mai mare creștere a fost înregistrată pe ruta Chișinău-Istanbul, care a avut cu 11.762 de pasageri mai mult față de august 2025. Alte destinații care au înregistrat creșteri importante au fost Erevan, Atena, Tel Aviv, Praga, Bruxelles, Veneția, Barcelona și Berlin. Și destinațiile lansate recent au contribuit la creșterea traficului. În luna august, acestea au atras peste 38.000 de pasageri, adică aproximativ 4,49% din traficul total al aeroportului. În aceeași perioadă, pe aeroport au fost înregistrate 5.322 de mișcări de aeronave, cu 3,3% mai mult față de august 2025. Vineri 11 septembrie, capitala va avea încă o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de plus 29 de grade Celsius. Atmosfera rămâne plăcută și caldă înainte de schimbarea vremii din weekend. Vântul va sufla liniștit din direcția nord-est, cu o viteză de doar 6 km la oră, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Șansele de precipitații pe timp de zi sunt practic inexistente. Seara se anunță la fel de calmă, însă norii vor începe să se adune treptat. La noapte, cerul devine mai mult noros, iar temperatura minimă va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

La sfârșit, tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de visul transparent.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Uniunea Europeană se află în etapa finală pentru deblocarea unei noi plăți în cadrul planului de creștere destinat Republicii Moldova, a anunțat comisarul european pentru extindere Marta Kos după o discuție cu premierul Vasile Tofan. Cei doi oficiali au fixat următorii pași ai Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și au convenit să continue discuțiile la Consiliul de Asociere UE Republica Moldova, programat pentru 5 octombrie. Marta Kos a apreciat rezultatele obținute de Republica Moldova în procesul de implementare a reformelor și a subliniat că acestea încep să se reflecte în sprijinul acordat țării de Uniunea Europeană. S-a precizat că a avut o discuție cu premierul Tofan, în cadrul căruia au fost examinate acțiunile imediat următoare ale Chișinăului în procesul de integrare europeană. Comisarul european l-a informat pe premier că procedura pentru deblocarea următoarei plăți din cadrul planului de creștere a ajuns în etapa finală. Fondurile sunt destinate susținerii agendei investiționale a Republicii Moldova. La rândul său, prim-ministru Vasile Tofan a apreciat convorbirea avută cu Marta Kos, sublinind că dialogul s-a axat pe impulsionarea parcursului de integrare europeană al Republicii Moldova. Vasile Tofan a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova. Potrivit lui Tofan, autoritățile de la Chișinău își propun să accelereze implementarea reformelor și să transforme integrarea europeană în beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni. Asociația Forța Fermierilor cere consultări publice în Parlament cu privire la majorarea TVA pentru cereale și oleaginoase de la 8% la 12%. Fermierii se opun măsurii prevăzute în politica fiscală pentru 2027, aprobată recent de guvern, și solicită deputaților să nu voteze documentul în prima lectură fără dezbatere. În caz contrar, asociația avertizează că agricultorii vor ieși la proteste. Potrivit asociației, majorarea TVA cu 50% va crește povara fiscală, în special pentru microfermele și întreprinderile mici și mijlocii. Calculele prezentate de Forța Fermierilor arată că impactul ar fi de aproximativ 500 de lei la hectar, ceea ce ar însemna circa 750 de milioane de lei la nivelul sectorului. Asociația regretă că, în pofida promisiunii, consultările cu prim-ministrul pe acest subiect nu au avut loc și cere ca măsura să fie discutată în Parlament înainte de vot. Fermierii consideră nejustificată majorarea TVA doar pentru comercializarea cerealelor și oleaginoaselor și o califică drept discriminatorie. Potrivit asociației, sectorul este important pentru securitatea alimentară și balanța comercială a țării. Dacă politica fiscală va fi promovată fără dezbatere, Forța Fermierilor anunță că va lansa consultări urgente cu agricultorii din teritoriu pentru organizarea unor proteste masive. Asociația nu exclude nici proteste spontane diferite raioane. Autoritățile nu au reacționat deocamdată. Trafic record pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău în luna august. Peste 853.000 de pasageri au tranzitat aerogara, cu 12,6% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Cifra depășește și recordul înregistrat în luna iulie, când aeroportul a deservit peste 811.000 de pasageri. Rezultatul a depășit cu peste 93.000 de pasageri prognoza inițială, traficul efectiv atingând 112,3% din nivelul estimat, transmite administrația aeroportului. Creșterea traficului a avut loc în perioada sezonului estival, când cererea pentru zborurile din și spre Republica Moldova este tradițional mai ridicată datorită turiștilor care merg în vacanțe. Cea mai mare creștere a fost înregistrată pe ruta Chișinău-Istanbul, care a avut cu 11.762 de pasageri, mai mult față de august 2025. Alte destinații care au înregistrat creșteri importante au fost Erevan, Atena, Tel Aviv, Praga, Bruxelles, Veneția, Barcelona și Berlin. Și destinațiile lansate recent au contribuit la creșterea traficului. În luna august, acestea au atras peste 38.000 de pasageri, adică aproximativ 4,49% din traficul total al aeroportului. În aceeași perioadă, pe aeroport au fost înregistrate 5.322 de mișcări de aeronave, cu 3,3% mai mult față de august 2025. Meteo. Vineri 11 septembrie, capitala va avea încă o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de plus 29 de grade Celsius. Atmosfera rămâne plăcută și caldă înainte de schimbarea vremii din weekend. Vântul va sufla liniștit din direcția nord-est, cu o viteză de doar 6 km la oră, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Șansele de precipitații pe timp de zi sunt practic inexistente. Seara se anunță la fel de calmă, însă norii vor începe să se adune treptat. La noapte, cerul devine mai mult noros, iar temperatura minimă va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: rock pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop. Buzele tale potop. Am doar un scop. Te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Fiecare frunză căzătoare îți șoptește fericirea la Aquarel FM.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: fac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.
1: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ce-